0: Alright, kuchikumi, musamvu, katonze mwenda po Vafika Radio. Tukwaniriza nate, nuku kulisayo, mwenda chikezo ama kumi, ana mwetano, agasose. Chama sima, angwe tuwa gami, nga tuingira mu game weno nti. Na potigo, wata wangu laguno. Ebizubi inzo kuwanga bijja kusaidie. Sawa da ino kuwanga firao, wala nitagenzo kumalako edajika ama kumi na mwetano agasose. Nga igozi satu. Fisa ono wudu finali, ngafuna gori yesoka na yeo kubiri. Mkampeni ya kumibiri makumi, abiri mkaga. Umula angira chuewa. Nge tu wacho gede kondo uza chinzo kubira, asofa, agozi satu, bazi ina musau, igwanga ili ya potigo.
1: Ya, tu wacho gede kwa na watandika anti, igwanga ili ya potigo. Baji ya mgei mene, chama zima angazo, goli sana denzi wa wadekatisi. Basi kende ukuba msekenda, afuzi ya kubira zaabu na inge zange. Ne, basi wudu ukuba, botunu ulida, game eno jibasambie. Baina chibonge demu kia chenja ulo. Botunuli anti, bonge do kubanga bakuri yetinga ya mixer. Because Cristiano Ronaldo, beta wakina masu no kubanga mua chance. Cristiano Ronaldo yesiye mtu kwa inzo kusubwa mixer minji. Ntibisele bisika wa muwade mixer etano. Aja kutiba kebili. Elo chitabia ntiba muwade labo ujibwala jiwa de etano. Na yebili, ajitade mkatimba. So that's Cristiano Ronaldo. Tuwena wakina masu no kubanga bonge la creativity ya hawe. Baji wakina masu no kubanga bonge uteka huye mbira. Mkulwangi nzikiriza. Ndi timu ni ya potigo, timu ya amanyi. Enando uzabu, nze rabu mbu uza timu ya singo kubane midfield ya enunji. Sawa zino mwaludi kapu, nja kugamba diguange ilio ya potigo. Bote ya Bruno Fernandes, notu ya mvuka Jao Neves, Vitinha, masakatiga we marunji. Basi wakena masu nukubanga bateka uke mbela. Na yu nakawa yukende kuna yunyo ngedo kalaba, mvuko Jao Felix, ni Cristiano Ronaldo. Laba antipa inamu, ka, ka, ka, ka, echirunge chenja ulo.